0: 08145 and at 024 66 888 77. Ninyina ya George Akwanda dege
1: papa nyam kupon onkoso anya okase na nyam nhira opa na yechia yetiefo na nyam kupon onkosoara o mayersa enye kase na evrade ma na hoden nyam mmua wo so woni sika evrade mmua wo nenye sika na edwuma no nkoso ne wenye bi dia se ho yare because ye ko be nyina ne se wo be ko be bi ne sika nimu a in fact e ya wiro ho nti da na me kan se onye ni bia anase obi ne ho kire ni bia no na ho kye ne ye ne kasa na obi a bi wo ne ho no ne botom na ye ne kasa okase firi ne botom na e wo mse nse nyina anye pe but de nyame onkoso nka ho nombo ho ban na onhwe wo so na this week papa asamba ku bi esi ya me wiro ho ye obi frɛ me Monday na osi dikin me the hospital na me ka kye me nkrɔfo sɛ woni ɔsɔfo me tie mu saa na me wo fa bi madam fo bi wo abrokyi wadi ho adanse dikin me susu sɛ me ba wo hɔ a me ho bɛtɔ me wenye liver ne liver no nsuo gyinem nti ne yefunu ahoho no me mbɔ place ne din na ne nuam no maa no so wade ne fa kuma sɛ wo baabi wade ne kɔkyinkyin ya sɛ yare na anyɛ yie bere yi de bia na osu mo fa mo kodikin ma ho me gidi se me hudikin a me ho beto me nti the last year the last time am in kasa ye eye last week Monday ye kasa ye no ye de ba weekend na ye de be ye ma se yin na me in kasa nti ye wie na me ka che ne so nyame ya aduma ye wie yin na wo betimi wode na ba na ye di nkomo na si ye nti wode ne baba ye wura na wo twenim no so wo ma amfa na amba bre afi oko hospital na wa je obi fun na wa frɛ me because me number ni kita no na me ne ne kasa na me ne na bompa ye o si dikin ma sere sa se wonfa memra me ya me nyem sika se wonfa memra dikin me bro me ye fun ma na nyina tatai 2 weeks ni baby a me nkrofo edi me kɔ ne nam nye me ka kire won se ma mo mfa me nkɔ ho Sunday me nyɔ kasa Saturday wo ba ho na me so Saturday ne ye kɔ weyie nti wopia me kasa wombre wie no so me weyie foforo nti wo de Sunday na wombre Sunday man te omo nka nyubre no na eba ma dwem me freya bra no wa ye nya mede na

inti abonti yen didi no yen tete so no kase nke bekwa the next 15 14 days ye ti abonti yen didi so ha eye sansaduana ye di abesi ho sepe no ye nimba bia ye free ye ye nimu nsu ode ye ye enye no kwa so ati ase ye ensu na wo kwakwato anom no wonni ba bia ya store no a se ensu akoyira fa ne afofa ho ene ye de ahyehyehye fridge mu no akoto na wo de guna guna guna wo bo ye nya hweye na ye moye ho ban ye de wusi adofo bi no edi o ma woda ene se ene wa woda happy happy happy birthday to you nyame enshrapa e mame na onye okesie na juma na moye ne sa no anajo yati asie